chanye chudong chidab kye gorn hen ling pi na. Chanye chudong kub jir tie pi zuwa tang, lang pi zuwa ni yu ba di. Tie ne chudong chi pi zuwa mang chi wa, rizha nyam zhi tang, jang zhi, luga ram jo so ki gub su ju jin. Tie ne chudong chi gub zing xin tang, zing xiu ni par ki, nya ga kang ba ye ki la to jo ba tang. Tie da bong ba ye so go wa lian, jing bar gor mi gu. La yu me chanye ki lak chung ngui song ne, da tie xin. Chanye changguang dundu sik ni nyar guyu. Lang ni zhudong qi bi zuga ni, mang qi wa ngge chup tang lu limba so gi gup su ju jing. Xiab zhu so chu xie tui bi gup zang tang an du kui la tian da jing bar gor xin. La ye ba tian da tang chanye pa li ya chung ni dong wei su yo zhi. La si kui du tian da bong bar gor ni zhudong qi. Lu gar so tie bi ngang zhudong qi gup tian da gi na ba ni tie bi gup tang cung pa chi.